da suta bufurkiri. Nanga gonsa de enem se gweli bijeng. Da di asi taka bufru fadong da gona bufru da stak na wa umap ki disiri bangeng. Na wa yeye. En den san dat mi respeki. Dar mek mi take net. Te yu de. I abisebi aiti yari den bigi lerik batakim overleef in nabusi im sababusi. Mi respeki. If mi kari 3 letters. Maar ze hebben een diepe betekenis en ze hebben een diepe achtergrond. BKS. Dat want taki buriki. Krabita nanga skapu. BKS. Tewa yeres matori. Den bigis matak tewa yere yutori. Adasma mofo tewa sabi libi. Adasma bere mam ne kot odo. Nasade mai tak na Somalia. BKS. Buriki krabitas kapu. Tewa yere dotori. Dem gona wan per nasif Somalia. De yere yorkatori. Den tongo sa detroweji den srefi. BKS. Buriki. Krabita nangas kapu na den drisandat nomo eshi de de wan de yorka. De nanganeti. De abi links. I abi kau. I abi asi. Mana drisan nomo buriki. Krabita nanga kapu eshi den dedewang. Dei nanga neti de waka deno abirus. A her presi lai soso mest. Ma des mai libi ome langa yari dape nanga densani. En nanga densana des mai rokona den pernasi. Na lik faser na siti. De ne roko nanga den yeye. Lik fa des mai roko nanga de yeye na pernasi. If wan botono defende fena botono nanga obia dat na pernasi. De mekwa obia te wans manos moto uit abusi. De sapte kasma bem da osok ba de mekwa obia de sena obia go su kasma. De roko na nga wan koja. De nak wan koja na wan bigi bong. Da abadi di abong e meki. Da asma di lasi di no sabi. Piamuk moto baka uit abusi go baka tapa doti fa per nasi. Dan asma yera koja. Na wan bepaalde kode des mai leri taki ye naka koja maim arti bum fa akoja enaki pe akoja enaki en ofara idef des ma. Mi respeki. Obia de. Mai ap ala sort obia. Obia e or bakaji. Maim libi bum nanga adoti. Inom afrontu adoti. Inom broko exita wan doti. Ano tap ala doti ye it lala alesi. Krabu no mah wakata wan doti. Wan maya bo wan boye kre wan maya bo wan di iteng. Dei doro bena na top ashi wan sane figi brenki ala den blood food den maya. Di anga na den bigi tros. Ano ma verklar afanok moto uitabong. Ei krengo bena ay lange anuf tek wan maya. Ei shi wan ye e kring ala den blad fu abong. Ma, mek mi de eerlijk. Mi respecti. Wala mala naser nasma. Dan temis da oso. Da me praxe den tori di me verter mi respecti. Da me praxe taki wala mala naser namang. Dan uben vertamus ref moro beter fos mi. Want na wa anu e wasatra anu. Fosi. Mi gramma bedresisma. Na Hindustani pkin. Na Japanese pkin. Na pkin fa blaka bere. Na pkin fu a Portugisi. Na pkin fu sneisi. Nap kifu ala despa di belibi na kombe. Mi gramma no be mek ayo chondreng. Noit a tek money, noit u tek money. Mi naf tage mi respeki sa besen mi go teki. Ma u libi shuti ta pa doti. Te baka na 4 euro, 5 euro. Dainesi notete, ma fana 5 euro, half 6, 6 euro. If mi respeki si den bigis neki di bek moto. Aser na liba e koiri serepi go